0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh, oh. 98.5

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kape sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Teka muna.
2: Naughty 8.5.

abangan, ibutang sa imong atoy panawagan karon, ibutang sa imong listahan. Sa edad nga 53, ni panaw kini nga wa gigidahom sa pamilya o sa tanan na kailangan to kaniya. Kaya usa kini siya sa mga mingon nato, no? Kanang murag empleyado sa gobyerno ba ni nga ni adto dito sa nice training. Gipigayon igsuon sa banda sa Misamis Oriental. Sa wagidahom, samtang pauli na sila uban sa grupo sakay sa murag bunggo ang ilang gisakyan. Paabot niya banda sa murag Maluko. Nadisgrasya ang ilang gisakyan. Hinungdan sa inaling kamatayon. Personal nga akong hinabi ang pamilya. O kini taga barangay Malaybalay. Nadia sa barangay City di ay Malaybalay City.